0: Hit Mix 90s, vi som älskar 90-talet. Torsdags eftermiddag och dags för nyheter.
1: Dagens rubriker med Thea Björk. Två personer som tidigare suttit häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige har idag försatts på fri fot. Misstänkarna kvarstår men ska ha försvagats i en sådan grad att det inte finns grund för häktning längre. Det pågår en stor skogsbrand söder om Åkers styckebruk i Strängnäs. Ungefär 1,3 hektar ska vara drabbat men omfattningen är oklar eftersom terrängen är svåråtkomlig. Helikoptrar har nu kallats in för att hjälpa till. Och den nya Batman-filmen som egentligen skulle fått premiär i år skjuts nu upp till februari 2028.

0: trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer. Samla med Samla.
2: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
3: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
4: Ja, jag är redo.
5: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
3: Från stora känslor till oväntade vändningar.
5: Var är min son?
3: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
6: Hörru, snart har många erbjudanden på Mios rea slut. Och du, inte nog med att de har sängar, soffor, fåtöljer, utemöbler och matgrupper för upp till halva priset. Även mattor, lampor, sängkläder och mycket annat. Nej, vi skippar trädgårdsfix i helgen och fyndar istället.
7: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
8: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hej, det här är Kronas apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkrast att skaffa en ny?
11: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
12: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
13: En till jobbresa den här månaden.
12: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
13: Som en mini-retreat.
12: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
14: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
15: Nu är det summer deals

0: Nej, inte nu igen.
1: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
2: Hitmix 90s torsdags eftermiddag, sommarväder om en stund, nyheter och så massor av musiken, massor av 90

0: 90s. Hoppas du har en skön sommardag. Välkommen hit. Det är vi som älskar 90-talet. Du är mitt i 50 minuter nonstop 90-tal. En titt på sommarvädret.
1: Under eftermiddag kväll är det fortsatt varmt och lokalt kan det bli en tropisk natt och temperaturen inte sjunker under 20 grader. Från nordväst närmar sig svalare luft men den når ännu inte in över landet. Det är också mycket torrt i skog och mark så minsta gniska kan orsaka en snabbt växande brand. 90s.

0: It makes 90s.
1: Det är vi som älskar 90-talet. Hoppas du har en bra sommardag. Vi ska kika till vädret för sena delen av dagen om en liten stund. Och så mycket musik förstås. Välkommen! Du är mitt i 50 minuter nonstop 90-tal. Det här är It Makes 90s.

0: På väg någonstans. En polarklämma håller humöret uppe.
1: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
2: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
1: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
3: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
4: Vad rekommenderar du?
3: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
5: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
6: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
8: Nu är det summer deals på Bubba.

0: trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1 499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
2: Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
3: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
4: Hörru, snart har många erbjudanden på Mios rea slut. Och du, inte nog med att de har sängar, soffor, fåtöljer, utemöbler och matgrupper för upp till halva priset. Även mattor, lampor, sängkläder och mycket annat. Nej, vi skippar trädgårdsfix i helgen och fyndar istället.
5: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla, vi jämför lån, du väljer.
6: Samla med Samla.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
11: Så här låter stranden med grön politik.
12: Okej, gänget, kör på. Det här ska byggas.
11: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
13: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
14: Hotmix. Programmet presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Hit Mix 90s. Vi som älskar 90-talet. Torsdags eftermiddag och dags för nyheter.
1: Dagens rubriker med Thea Björk. Ytterligare en person har begärts häktad efter dödsmisshandeln på en badplats i Mölnlycke förra veckan. Det är en man i 20-årsåldern och rubriceringen är grovt skyddande av brottsling. Två män har sedan tidigare begärts häktade för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Storbritannien investerar 300 miljoner euro för att leverera svenska Gripenplan till Ukraina. Leveransen ska bidra till en komplett skvadron med svenskdesignade Gripen till Ukraina senast 2029. Och Lana Del Rey avslöjar på Instagram att hon inte bara har ett nytt album på gång, utan två. Mix. No. 90s.